want you when you're gone. Ta kapeja David Guetta, Teddy Swim, si Tones, naj najgulli mjot hit në antina za dhja dit vase, tipita ta agudina. Iva i miki se zadno suvas direk në cintarot në Skopje, a o dutre ekipat në antina kje bide vo budva në plashat të bici që në oqikuvanote izdanje në Sidens Festivalot. Dilot exit semistvoto. Mi u golimit e zvezdi ku ishto godinava nastapuvat në festival se Charlotte David, Kugel, Boris Brejcha, John Newman, ne očikuva ekskluzivno live show na John Newman, Enrico San Giuliano ke bide tamo, kako i momci të Divoli i Markvart, se družav me soniv na niko kupati na exit festivalot i veginantina so Bazilandom.